0: シーダの収集がつかなくなったじゃないか。
1: 場所選びから間違っている。なぜ隣の建物の中で新しい隔離区域を作らない。同じ場所じゃなきゃ完全な崩壊式管理はできない。滅多は当たり前じゃないか。これでは博士の弟子ウイルス核の専門家なのか。
2: カカの言う通りです。接触しようとばかりで考えていた。
1: うん、一番走るべきことは本来なら対面を失わず解決できることが品のない方向になってしまった。
0: 密かに消えてもらえるのに。
1: お前がバカみたいに言いふらしてどうする。
0: あの女に引くと思うか。
1: ヒュート君、リーチは見物オブにでも顔が利くのだ。
0: お前も俺も彼女のことを決められない。分かったか。
2: はい。
3: あと今回はお前が妖法官にやらせたのか。
2: カカの目から逃れます。
4: 全体動員立正。
5: 局长。
6: 和风徐徐，暖阳当头，微风不拂面，阳光真灿烂。你什么意思？阴天就不能暖阳当头了吗？你心里要有太阳。
5: 局长，您说的对。
6: 你看我想说什么来着？你老捣乱。
5: 您说啥我们听啥呗。
6: 我唱评弹的呀，你想听我就得给你来一段啊。啊，我想起来了，今天去济世医院进行抽查。我跟你说啊，日本人凭愣耍横占了我们的地盘，是不是？刚开始还行，后来就玩不转了，还得靠我们啊。也不知道这日本人为什么这么喜欢这个济世医院，让我们每天去抽查一次。那什么意思啊？就是让他们开不下去了，所以呢我们就放心大胆的干，怎么高兴怎么干。听我口令啊，向左转，左左，我的左，向后转，跑步走。兄弟们都给我听好了啊，凡是鸡飞狗跳乱跑乱窜的，全部按照治安条例给我抓起来。
4: 给我抓。
7: 是是。
4: 出来出来出来。快点过来。走走。
8: 哎，你不能这么干，这样会惊扰到其他患者。我们这里还有心脏病病人。
9: 干什么？
4: 快出来。
9: 你们干什么？哎，
8: 你们这是要干什么？
6: 你有什么意见？
8: 你们这是胡乱执法。
4: 别来。
6: 走。
4: 好，
6: 坐坐。你大叔外上来，我们是文明之士。好，停。我再问问你，还有意见没？
8: 你们这群败类，呸！
6: 走，往死里走，把屁股给我坐八辈。
9: 住手！住手！住手！你们这群无赖，你们不是人，你们不配。

0: What's that?
1: 您最近体温已经平稳了，只是创伤面没有恢复得很好，还是要坚持吃药，减少运动。
0: 在宅の住所とよく行く場所を全部探しましたが、見つかりませんでした。
2: すぐ病院を封鎖しろ。出入り禁止だ。全部の部屋を探せ。
0: はい。
3: 你也去吧。
4: 是。
3: 你们去吧。
5: 好。
1: 你是不是就是想让我把医院给关了？
6: 当然不是。林院长怎么会这么想？这里是我们日中亲善的模范样板呢。
1: 可是你这么三番五次的折腾医院，还怎么能开得下去？

0: 今すぐ病院に戻って斉田君が残した資料を守れ。
1: はい、ついてこい。
2: 立刻把翟天君的遗体送到公立医院进行遗体解剖。
3: 是。
4: 翟田的办公室他们去过吗？
5: 好像没有，他们竟忙着找人来着。

0: アシコです。
1: 課長どうも。
2: 斉田先生が生きてた時に連絡した修理工はまだ来てないのか。正確の数字が知りたいのでちょっと聞いてもらえますか。急いでるから。
1: もうこちらに着いてます。行かせます。
0: お願いします。
1: はい。
2: 谢谢。
1: お降伏を機械させろ。
3: はい。

0: 見返しろ。
1: 大津仮想症状が敷地の主張だ。
2: 必ず勝ち取るということだ。
3: お前気をつけろよ。銃声を聞こえたらすぐに伏せろよ。命あっての戦だからな。
2: 先兵の言う通りだ。

0: 陈默，好，
1: 走走
0: 走，快！快点，快点，
2: 走，
0: 东西都拿上啊！好，
2: 这一仗打得也太痛快了，
3: 是啊。
4: 你要是动作快点，我们更痛快。
2: 不是，你磨磨唧唧的。
4: 你大男人，我说一句，你回一句，你有意思吗？
2: 行，我不跟你计较了。
5: 好了，别争了，今天咱们收获不小。走，回去进攻。
6: 好，
0: 清楚。
6: 好。
7: 失礼します。ゼロ号からの情報、ファンドン A から借りた大砲はまだ返してません。気をつけてください、道の駆動です。
8: やっぱり消波なのか。
7: そしてこの近いうちに、あの二人の配置図を作ると言いました。
8: ファンドンは大した脅威ではない。ゼロ号にこう伝えて、すべての重力は消波に使って、絶対に逃がすな。
7: はい、

0: 頭のいい奴ほど出資が多いな。これだけは覚えてね、平田君。中国人を信用しちゃいけない。
1: 信用してないならなぜ彼女を逮捕しないんですか。
0: 彼女は

0: 彼女のやってきたことが日本人と同じく素晴らしい。みんな彼女好きだ。珍しい。
1: 斉田君は最近彼女が嫌いみたいだな。
0: 田田君も好きでした。彼は女好きってことをみんな知ってる。時に綺麗で頭良い女好きだ。
1: 忘れるなよ、斉田君の死未だに原因不明だ。
0: わかりました。
2: 你们收拾一下，先不要出去。
3: 嗯，好。孙祥礼，您的电话。
4: 啊，那，走。小林无疑就坐在手术室门口，
5: 他就是要看看。

0: 非常想知道是什么样的重要人物，让林院长一大早亲自给他动手术。
1: 哎，小林阁下，您要是常来我们医院就知道，我们林院长啊，经常是起早贪黑给患者做手术，这是平常的事。您要是不信呢、啊，可以问问在这儿工作的日本医生啊。
2: 院长はこの病院で医師や看護師たちに尊重されてる。彼女のやってきたことは日本人と同じく素晴らしい。みんな彼女好きだ。珍しい。
3: 斉田君は最近彼女が嫌いみたいだな。
2: 斉田君も好きでした。彼は女好きってことをみんな知ってる。時に綺麗で頭良い女好きだ。
3: 忘れるなよ。斉田君の死、未だに原因不明だ。
2: わかりました。
4: 你们收拾一下，先不要出去。
5: 嗯，好。孙祥礼，您的电话。
1: 啊，那，嗯，啊，走。

0: 梅機関交換台です。小林大佐に柴山軍事顧問から緊急電話がございます。
1: 大佐、柴山軍事顧問が探しています。
2: 柴山軍事顧問は俺と通話したい。
1: はい、柴山軍事顧問は帝国が本政府で最高責任者、
3: 梅機関の軍事顧問です。
1: 彼の電話は多分大事な話と思います。
2: 光栄です、早く。

0: 快把患者转移！柴山軍事顧問は小林大佐をお待ちになっております。軍事顧問は待たされるほど暇ではありません。
1: 柴山軍事顧問が少し怒ってみたい。もう核の電話を待たないと。今すぐ返事しましょうか。ああ、柴山軍事顧問のセリフは分かっている。短気なところがある。今返事するのは良いタイミングではない。あ、分かった。下がってよい。
2: 二位院长，请你们进去坐着等。啊，不用，不需要了吧？哎，不用，不用。里面凉快一些嘛。
1: 多谢，不用。那这样，二位，实在不愿意进去，就在这儿喝点茶。
2: 不用了。
1: 请，不用客气。还有啊，
2: 真的不用了。
1: 李院长说了，这都是缘分啊，
2: 谢谢，
1: 都要珍惜着点，是不是？哎，请喝，请喝。

0: に、どうして嗅覚はここに。入れたまえ。
1: はい。
2: おう、少し待てろ。
1: はい。少佐殿。
0: あいさぐか。ただいま。前の計画通り、
2: 新しい計画はうまく進んでいます。
0: 今、国民徳が

0: 柴山軍事顧問が探してます。
1: 柴山軍事顧問は俺と通話したい。
0: はい、柴山軍事顧問は帝国がボン政府で最高責任者、
2: 梅木家の軍事顧問です。
3: 彼の電話は多分大事な話と思います。
1: 光栄です、早く。

0: 快把患者转移！芝山軍事顧問が小林大佐をお待ちになっております。軍事顧問は待たされるほど暇ではありません。
1: 柴山軍事顧問が少し怒ってみたい。もう核の電話を待たないと。今すぐ返事しましょうか。ああ、柴山軍事顧問のセリフは分かっている。短気なところがある。今返事するのは良いタイミングではない。あ、分かった。下がってよい。
2: 林院长，请你们进去坐着等，啊？
3: 不用了，不需要了吧？
2: 哎，
3: 不用，
2: 里面凉快一些嘛。